0: values you can bank on.
1: Ceva în acolo, SEO, David Valley, au ne calbiat al jurnata, complice în atem, șem și lume, temperatura le-a îndărtaha, esita voșină, gradul celu sus lei, la tânzăr, al setaș, aparte mine, crehli, compri varia bei forța tneină, sa forța tlieta usa, sa nukur edinatu bidu, al satei schahta, non-stop throwbacks, la na.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.